سمية راديو بامبينا نتيكم مرحبا متلهين وادسة في الودو من وراء الميكروفون تالستاتيون تالكومونيتان تالبروċة تالشارع عودش لي شندر فوق الفريكوينسا تاتمينيا وديسين بونتليتا في الافم كفو كل فوق الانترنت فوق الويب سايت تالبروċة تانا شارابيريج دوتو ورجي يناċħalli نتيكم لدوة طيبة ونلقاكم البركم ميخور في السنسيلة جي الباندا بروغرام تامرċي بريوزي مالتين من diversi بانات مالتين وعوċين Xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa t-tlieta l-14 ta' Lulju tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom sagħtejn. Fil-waqt li nittama li l-koll tinsabu tajmin bħalma ninsabu aħna, nfakkarkom li daw kollha li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 79557126, nirrepeti 79557126, jew inkella tistgħu ċemplu fuq il-numru tat-telefon tar-radio 21-558-714, nirrepeti 21-558-714. Nar il-ħadd li ġej 16 ta' Lulju hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San George fil-Belt Victoria. Hemmhekk hemm il-banda La Stella li tieħu sehem sħiħ f'dawn il-festi li jsiru matul din il-ġimgħa għad unur ta' San George. Għalhekk ma jistax jonqos li llum għandna diversi marċi brijużi mir-repertorju tal-banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex. Mela nibdew bl-ewwel marċ brijus mill-arkivju tal-banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex il-marċ Anġlu Sabiħ, il-kompożitur Sani Galja.